0: Pappa, hva er det til middag?
1: Det er prøvekjøring.
0: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
2: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
8: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken. Fix
13: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive! Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes makes
4: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6-pack Pink Lady Epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du er søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Steinsprut.
15: Lysbilglass.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
16: denne, yeah. Jeg Triana Iglesias.
17: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
16: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Nesten alle partiene i Norge har politikere som har eller har hatt voldsalarm fordi de blir truet. Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG, Venstre, KrF og Høyre bekrefter til NRK at de har politikere som trenger eller har trengt ekstra sikkerhetstiltak. 32% av politikerne forteller at de har opplevd hets og trusler. Det er en mann i 30-årene som er kritisk skadet etter en ATV-ulykke i Sandefjord i kveld. Spor på stedet tyder på at mannen har kjørt for fort og at det gikk galt i en kurve ved en bru, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen ramlet over rekkverket på brua og ble liggende på bakken under. Det ble gitt til livreddende førstehjelp på stedet før mannen ble fløyet til sykehus. Mannen som ble meldt savnet etter en båtulykke utenfor Hvaler i kveld er funnet og heist opp fra sjøen, det melder NTB, men helsetilstanden er ikke kjent. Det var tre personer i båten da den forliste og begynte å ta inn vann. To ble berget av en annen båt, mens den tredje forsvant. 1. mai har ikke blitt en fridag for brannvesenet. I stedet har det vært en ekstraordinær travel dag med mange terrengbranner i Sør-Norge. Skogbrannhelikopteret har rykket ut til 7 forskjellige branner, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er stor brannfare i Sør-Norge nå, og vind gjør at spredningsfaren øker, og folk blir bedt om å respektere bålforbudet og ikke tenne ild i naturen i det hele tatt. Så Formel 2. Martinus Stensorne kom på tredjeplass i kveldens kvalifisering i Miami, og det betyr at nordmannen starter fra tredje startspor i hovedløpet søndag og på 7. plass i sprintløpet i morgen. 20-åringen fikk trøbbel med motoren på slutten av kvalifiseringen, men hadde allerede kjørt godt nok til å sikre en fin plassering. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Det blir en ny oppdatering av nyhetene om en time.

0: Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
1: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
10: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: P4.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
2: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
8: Steinsprut.
9: Ris

0: Dagens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
2: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
5: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Mannen i 70-årene som ble reddet opp av sjøen etter at en båt forliste utenfor Hvaler fredag kveld døde. Han ble funnet etter kort tid og heist i land, men livet sto ikke til å redde, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Det var tre personer i båten, de to andre ble berget av en annen båt. Donald Trump planlegger nå å trekke 5000 amerikanske soldater ut av Tyskland, det melder CBS. Den amerikanske presidenten har vært misfornøyd med den manglende støtten han har fått av allierte europeiske land i krigen mot Iran. Her hjemme krever Venstre at regjeringen sørger for at forsvaret har nok flybensin til å øve, melder TV 2. Tidligere denne uka sa luftforsvaret at de må prioritere hva de deltar på, fordi flydrivstoff har blitt så dyrt. I fjor ble 302 pass og nasjonale ID-kort borte i posten, det opplyser politidirektoratet til E24, men de mener dette et lavt tall siden det i fjor ble utstedt 686 000 pass. Og ifølge politiet klarer de også å finne igjen de fleste passene etter at de blir meldt tapt. Nødetatene ble varslet om mellom 15 og 20 smell på Frøya i Trøndelag fredag kveld, og kort tid etterpå fikk brannvesenet varsel om flammer i terrenget. Smellene skyldes fyrverkeri, opplyser politiet, og et område på 20 ganger 30 meter brant før brannvesenet fikk kontroll. Og så Formel 1. Lando Norris vant sprintkvalifiseringen i Miami etter en litt tung start på sesongen til nå. Og den regjerende verdensmesteren sa i vinnerintervjuet sendt på Viaplay at dette var et perfekt resultat for laget McLaren.
1: It was great. Perfect result for us. Nice way to reward the team. So of course just the beginning of the weekend, you know, still a long way to go, but nice to tick it off by doing this.
0: Kimi Antonelli tok andreplassen, mens Oscar Piastri kom på tredje. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Jeg Priyana Iglesias.
1: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
0: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: P4. Det
8: musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
9: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
10: Dette lyden av Norge. P4.
11: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo, Sindre.
2: Hallo, Sindre. Det Mikkel Revheim fra Dyrebeskyttelsen.
1: Hei, så.
2: Du, av og til så kommer det noen bekymringsmeldinger til oss.
1: Ja.
2: Det slik at du forholdsvis nybakt hundeeier?
1: Ja, for så vidt.
2: Har du hatt hund tidligere?
1: Nei, jeg har ikke hatt hund tidligere.
2: Nei, men har du satt deg inn i hundens biologiske funksjoner og hvilke behov den har?
1: Jeg har jo det,
2: ja. Nei, vi må jo følge opp da når det kommer en bekymringsmelding.
1: Ja.
2: Og det jo da noen litt våkne naboer som har observert deg på tur.
1: Ja.
2: Det hevdes her rett og slett at hun har forsøkt å gjøre fra seg, og du har forsøkt å nekte hunden å gjøre det.
1: Nei.
2: Du kjenner deg ikke igjen?
1: Kan jeg ikke huske.
2: Nei, for det jo veldig viktig at hun får, altså når den trenger å gjøre det, at den får lov til det.
1: Ja, absolutt. Jeg pleier ikke å nekte av noe drit, liksom.
2: Nei, det jo det står her at du skal ha gjort, og at du i tillegg skal ha forsøkt å skyve avføringen inn igjen i hunden.
1: Det har jeg ikke. Det må være helt feil.
2: Ja, hvorfor tror du noen melder dette?
1: Jeg har ikke peilinger.
2: Det ganske detaljert beskrevet at du holdt på lenge, og det var flere naboer som var vitne til dette.
1: Ja, det var jo det var en hendelse, men
2: så du har gjort dette her?
1: Han var forstoppet, da. Ja. Han måtte presse så jævlig.
2: Så skjøv du den inn igjen?
1: Nei, jeg skjøv den ikke inn igjen.
2: Det hva vi har fått rapportert inn her, at du forsøkt.
1: Ja, det helt feil. Da har de misforstått det.
2: Hvordan kan de ha misforstått det når du sto der og trykket den inn?
1: Nei, jeg prøvde å hjelpe han å få den ut, da.
2: Ut, ja. Ikke inn.
1: Nei.
2: Så det ikke som de skriver der, at du muligens uerfaren og ville vende den av med å gjøre fra seg?
1: Nei, det var ikke meningen å dytte den inn når han sleit med å få den ut.
2: Så du prøvde faktisk å hjelpe ham?
1: Ja da.
2: Det de skriver her at du har antageligvis at du i mangel av hundepose så har du forsøkt å få ham til å holde på deg og så dytte det inn igjen.
1: Nei.
2: Nei. Kan du sverge på at dette sant?
1: Jeg vet jo på en måte hva jeg har gjort.
2: Kan du si kors på halsen?
1: Ja, kors på halsen.
2: Og en kniv i hjertet og 10 fingre i bakken?
1: 10 fingre i bakken?
2: Ja, eller hva man sier når man sverger, men du lurer meg ikke.
1: Nei.
2: Du holder oss ikke for nær, eller noe sånt?
1: Nei.
2: Nei, det ikke sånn at jeg går 5 på, eller? Det ikke sånn luretelefon fra P4, nei. Eller? Det ikke noe sånt, er det det?
1: Åh, fy faen. Hvem dette her?
3: Nei, det kom vel en, som heter Rohit har sendt en melding til P4, da.
1: Åh. Det så jævla typisk.
3: Er det det?
1: Nei, han skal få høre det, altså.
3: Men gratulerer med den hyggelige lille hundvalpen.
1: Jo, takk. Ja. Takk.
3: Husk pose.
1: Ja, ikke sant. Det gøy.

0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
1: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
4: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: dette er P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Gud, det blir veldig godt humør av musikk.
2: Det musikk som får deg god stemning.
3: Programledere altså, som er her på morgenen, de treffer meg veldig bra.
2: Står opp i helgene, da hører jeg også på P4.
1: P4.
3: Lyden av Norge.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Dette er P4.
6: Om morgenen hører jeg mye på radio.
7: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, det Julie?
1: Ja.
2: Det Roger fra Studentsamskipnaden i Oslo.
1: Åja, hei du.
2: Jeg redd jeg har litt dårlige nyheter angående sykepleierstudiet ditt her. For der er det kommet noen restriksjoner da på antall og kvoter, og dette har med smittevern å gjøre.
1: Ok.
2: Så vi har hatt en loddtrekning, og da røk du dessverre ut av den plassen.
1: Ok.
2: Så spørsmålet er jo da hvordan vi skal få snudd oss rundt og få deg inn et annet sted.
1: Ja, for at nå har jo jeg ordnet meg med plass til å bo, og sånn i Oslo, jeg skal jo flytte på lørdagen.
2: Ja, det hjelper ikke det, altså.
1: Jeg har liksom ordnet alt klart og fått inn til flytting og...
2: Ja, det var som bare faderen heller, for det blir jo en annen by da, for deg.
1: Ja.
2: Så det nærmeste vi kan få til deg jo akkurat nå er Torshavn.
1: Jeg vet egentlig ikke hvor det er engang.
2: Nei, det er på Færøyene. Det er det.
1: Nei, nei, nei.
2: Du vil ikke bo der?
1: Nei.
2: Nei, for alternativet blir jo rett og slett å velge noe annet som du har nødvendig studiekompetanse for å begynne på, da.
1: Ja.
2: Så det blir liksom studentenes restplasstorg, så spørsmålet er jo hva du kunne tenke deg, da.
1: Jeg vet ikke hva ledig plass på.
2: Ja, det er nesten ingenting. Du, det er ledig på pølsemakerlinje på Sogn. Kan det gå?
1: Nei.
2: Ikke det, eller nei, da ser jeg det eneste som er tilgjengelig med din studiekompetanse er et kurs i asfaltlegging. Så da er det jo mulighet for en karriere i veivesenet.
1: Ja.
2: Du blir litt stresset nå, du skjønner jeg.
1: Ja, veldig.
2: Uff, unnskyld meg. Du, da har jeg faktisk også et alternativ til i bakhånd her, det er septikdykking.
1: Ja.
2: Det er jo mye arbeid i mørket, men veldig godt betalt da.
1: Ja.
2: Og lukta blir jo forsovet den samme som hvis du hadde jobbet som sykepleier på gastroavdelingen.
1: Ja, men tuller det nå?
2: Nei, det er jo forferdelig. Vi må jo ringe rundt i mange, ikke sant? For vi må kutte med 30% på studiet.
1: Ja, men vet du hva? Jeg har ikke tid til å snakke med deg akkurat nå.
2: Åh, nei, beklager det altså, men ja. Kjenner du en som heter Unns?
1: Fy faen.
2: Som kanskje er så ondsinnet at han tipser P4 om studieplassen din og sånt.
1: Å, herregud, han blir så skrik, han har vært så stresset.
2: Blir du litt stresset?
1: Herregud, så stresset han var. Herregud, å, herlighet. Jeg går jo fan på, vet du.
2: Ja, du har vist gjort det. Men du, gratulerer med plassen i Oslo, ikke minst bolig og greier, da. Det ble jo livet det her.
1: Jo da, det blir noe bra det, omtid der.
2: Lykke til med studiet.
1: Takk for det.
2: Vi trenger folk som deg. Ja. Ha det.
1: Ha det. I could stay awake just to hear

0: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: Bruk Scheiders jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheider deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette er P4.
2: Musikk så gjør deg glad.
3: P4.
4: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes makes
5: me crinkle my nose. Ja, men når vi siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
6: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
1: Lyden av Norge.
2: P4.
6: P4.
3: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
5: Man blir på en måte litt avhengig, så.